0: שאת עסק ואבנו אותי בלורות, חן ומס מיה, פזו לומוס בפטיסיס ומרתי אירוס, איוס אסטיפנוס, פיאר שדיה, כונוס אובו אמברוטו, מרתי אירוס, נמבת אורימוס אין אבנגלסטיס מרקוס, פיאר אבוסטולוס אס אובב אובו, אמרתי אירוס, נמבה בשב סבירוס, נמבן סבדיוס קורוס, אגיוס אסנס ואוסטוליקוס, נמבה אגיוס בטרוס אירו מרתי אירוס, ארשי ארס נבא אגיוס אנכורוזוס תומוס אגיוס תאודוסיוס אגיוס אפילוס אגיוס דימטריוס אגיוס קרלוס אגיוס וסליוס אגיוס אריגורביס אולוגוס אגיוס אריגורביס אמטרוגוס נמבי אגיוס אריגוריוס פי ארמניוס נבשום תשמי תשמי נתפסו אותי חן נקאה נבשת אבו קוסטנטינו בוריס נבס נבשן תאפסוס נבני רוטן דקאוס בנשתי אב אנטוניוס נבאסמי אבא בבלני נבשום תסואב אבא מקרי נבנו שירי תירו נסתברו וורוס נבנות אבו אנס בגומנוס נבנות אבא בשוס רומטליוס בים לרית נתבנסו תירן אסוס נבנות אבא קרלוס במסון נבניות הגומנוס מיכאל אברהים נבניות הגומנוס בשוי כמל כל למסף קדיסיק הולה אלדינה סואלתם תלבט מרחמנה כולנע מען وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارئون فليقول أسماء بين القديسين البطاركة الذين رقدوا الربين ينهوس مجمعين ويخ

נביאות נשירים פפנבוי סוואפנות ינות פסמרות נג'פנות יפיות פיפן תופרטור פסמרות נג'פנות נגניס נשיר יסוס בחר